0: サウナ
1: イエーイナイスオンカイフィーチャリングアームリプスやバラバラバスト
2: ウェルカムトゥザバンド
3: 25 vuotta Radio Suomi Poppia 25 vuotta laadukasta läppää.